0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.
2: Радио!

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.
2: Джамал. Ганджа.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді

0: physical and see if you would touch me.
1: Учим казахский язык легко.
2: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Жуан или қалың, толстый. Жіңішке, тонкий. Толық, полный. Арық, худой. Қалың әйнек. Толстые стекла. Қалың, толстый. Әйнек, стекла. Қалың, әйнек. Жұқа, мұз. Тонкий, лед. Жұқа, тонкий. Мұз, лед. Жұқа, мұз. Арық, бала. Худой, мальчик. Арық, худой. Бала, мальчик. Арық, бала.
1: Учим казахский язык легко.
3: Окей, окей, окей. Радио Окей.

0: Айтпақшы.
1: Тек 18 елдің қазыналық қорын қосқанда ғана Билл Гейтстің байлығына жете алады екен.
0: Айтпақшы.

0: бірақ сен уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады, өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.
2: Yeah.

0: Учим казахский язык легко.
1: Түстер. Цвета. Ақ. Белый. Қара. Черный. Ал қызыл. Алый. Ақ жиде. Белая рубашка. Ақ. Белая жиде рубашка. Ақ жиде. Қара бояу. Черная краска. Қара черная. Бояу краска. Қара бояу. Ал қызыл бантик. Алый бант. Ал қызыл бантик.
0: Учим казахский язык

0: айтпақшы.
1: Сіз білесіз бе, жарты сағаттық мультфильмді түсіру үшін 18 мың сурет салынады.
0: Айтпақшы.

Айтпақшы. Ең алғаш машинкамен жазылған роман Том Сойердің басынан кешкендері. Айтпақшы.

Бәке, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы,

0: қырылып жаға жыртысып атыр.
1: Әй, жатындар құрттамай!
2: Оралда сағат 13.
3: В Уральске 13 часов.

0: айтпақшы.
1: Әр күн сайын шамамен 65 адам миллионер атанады. Сондай миллионерлердің 20% жоғары оқу орындарында білім алмаған.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Ер адамдар күніне орташа есеппен 7000 сөз қолданатын болса, әйелдер 20000 сөз қолданады екен. Айтпақшы.

Неге жасқа толы жандарын, неге қайта талдай талабын, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қар.

0: айтпақшы.
1: Өрмекшінің торы табиғат жасаған ең мықты материал. Ол болаттан көрі күшті және нейлоннан икемді.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Дионикс королевский әлемдегі ең биік гүл екен. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Түстер. Цвета. Көк. Синий. Сұр. Серый. Қызғылт. Розовый. Көк. Қамзол. Синий. Қамзол. Көк. Синий. Қамзол. Қамзол. Көк. Қамзол. Сұр. Кеудеше. Серый. Свитер. Сұр. Серый. Кеудеше. Свитер. Сұр. Кеудеше. Қызғылт көйлек. Розовое платье. Қызғылт. Розовое. Көйлек. Платье. Қызғылт көйлек.
0: Учим казахский язык легко.

0: айтпақшы.
1: Арабша цифрларды арабтар емес, үнді математиктері ойлап тапқан.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Зат исімдер. Существительные. Көйлек. Платье. Сыйлық. Подарок. Тілек. Пожелание. Ақ көйлек. Белое платье. Ақ. Белое. Көйлек. Платье. Ақ көйлек. Қымбат сыйлық. Дорогой подарок. Қымбат. Дорогой. Сыйлық. Подарок. Қымбат сыйлық. Ізгі тілек. Добрые пожелания. Ізгі. Добрые. Тілек. Пожелания. Ізгі тілек.
0: Учим казахский язык